из мог кварта. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

podsjeća. Svaka noć mi pijena, a još u duši

ladica đinđuva po nebu prosuta. U jesen vetar primi miris posuta i isprva mi nije ništa, al već posle par gemišta dopre. Iz daleka lagan prim, praćen tercom suvog lišća s jednog hrasta kraj belišća, stidljivo sa svim.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju višemilionska ulaganja. Vlada Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, a privodi se i kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju držat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Promovisat ćemo Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga

0: Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, ali na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod putnička vozila dugo čekaju na ulazak u BiH, saopšteno iz Automotosaveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Vrijeme danas, tokom dana umjereno oblačno i toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Biće i dužih sunčanih perioda, najviša dnevna do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije, Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju više milionska ulaganja, Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, a privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju držat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Najmanje 90 rudara poginuli su u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 250 radnika, od kojih je oko 200 izvučeno na površinu. Akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mjestu.

0: vozači po četiri u Prijedoru i Gradišci, po dvije u Trebinju, Zvorniku i Nevesinju, a jedna u Doboju. Poroda nije bilo u porodilištu u Istočnom Sarajevu. Zbog sportske manifestacije Run & More Weekend tokom vikenda 23. i 24. maja u Banja Luci će biti na snazi privremene obustave saobraćaja, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. Obustave su planirane u više gradskih ulica u različitim terminima zbog održavanja trka u okviru festivala kao i polumaratona. Najveće izmjene u saobraćaju očekuju se u subotu u centru grada, posebno u zonama oko ulice Kralja Petra I. Karađorđevića, bulevara Srpske vojske, ulice Olimpijskih pobjednika i Aleje Svetog Save u različitim terminima od jutra do kasne večeri. Iz MUP-a apeluju na vozače da u ovom periodu koriste alternativne pravce. Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, ali na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška i Brod putnička vozila dugo čekaju na ulazak u BiH, saopšteno je iz Automotosaveza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Tokom dana bit će i dužih sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju, novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Biće to nastavak redovnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani. Samo u Trebinju više milijunska ulaganja. Vlade Srbije i pokrajinska vlada Vojvodine, grad Trebinje, finansirali su rekonstrukciju starog grada, izgrađen je novi dječji vrtić, a privodi se kraju izgradnja duhovnog centra u Mrkonjićima. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizacije Američkog Gold Instituta za međunarodnu strategiju održat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold Instituta. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković izjavio je da je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisan memorandum o kreditnom zaduženju od 40 miliona evra za ulaganje u putnu infrastrukturu širom Republike Srpske, ističući da su u toku ili u pripremi brojni kapitalni projekti od Prijedora do Trebinja. Prema njegovim riječima, iz tog kreditnog aranžmana finansiraće se više zajedničkih projekata, među kojima su zaobilaznice oko Prijedora i Čelinca, kao i treće trake na Romaniji. U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova obilježava se dan Ilijaške brigade. Ilijaška brigada Vojske Republike Srpske dala je ogroman doprinos stvaranju

0: ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama izjavio je da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Biće i dužih sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Trebinju je u toku radni sastanak premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima. Riječ je o jednom od sastanaka koji se održavaju u kontinuitetu kako je ranije dogovoreno da bi održali korake u realizaciji započetih projekata ili onih koji treba da budu dogovoreni. Uoči sastanka u Trebinju, premijeri su apostrofirali nekoliko velikih projekata infrastrukture kao što su autoput Banja Luka-Beograd, uskotračna pruga Mokra Gora-Višegrad i aerodrom Trebinje, čiji je investitor Srbija. Osim toga, premijeri su naglasili i saradnju Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja, nauke, turizma i ekonomije. Uskoro se očekuje konferencija za medije koju ćemo direktno prenositi. Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji američkog Gold instituta za međunarodnu strategiju održat će se u Banja Luci 28. maja. Očekuje se preko 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. Pozdravni govor održat će general Michael Flynn, predsjednik Gold instituta. Promovisat ćemo Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga, ističu iz Gold instituta. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udjela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna. Iz MOL-a je saopšteno da bi određeni uslovi trebalo da budu dogovoreni u narednim nedjeljama. SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva. Da bi se obavila kupovina ruskog udjela u NIS-u, neophodna je saglasnost američkog ministarstva financija. Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti i državni mediji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u rudniku u kojem se u trenutku nesreće nalazilo 247 radnika, od kojih je 201 izvučen na površinu. Prema informacijama iz štaba za spasavanje, akcija spasavanja i dalje je u toku, a spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu i rad na mjestu nesreće. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram sa učešća predsjedniku Kine Xi Jinpingu. Broj žrtava ukrajinskog napada na univerzitet u Starobeljsku u Luganskoj narodnoj republici povećan je na 10, dok se 11 lica vodi kao nestalo. Savjet bezbjednosti UN-a sinoć je održao vanrednu sjednicu u

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U porti manastira Svete Petke u Bijeljini ispred spomenika sa imenima 1246 poginulih sarajevskih sinova obilježen je dan Ilijaške brigade. Predsjednik Slovenačke demokratske stranke Janez Janša položio je danas zakletvu kao slovenački premijer, nakon što je u Slovenačkoj skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade sa 51 glasom za i 36 protiv. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Janezu Janši četvrti izbor na funkciji predsjednika vlade Slovenije, ističući da ovaj njegov povratak predstavlja potvrdu političkog iskustva, državničke odgovornosti i povjerenja koje uživa među građanima. Najmanje 90 rudara poginula su u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changzhi u provinciji Shanxi na sjeveru Kine, dok se još 9 osoba vodi kao nestalo, saopštile su lokalne vlasti i državni mediji. Prognoza vremena za sutra. Pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost i još toplije, u Hercegovini i dalje vjetrovito. Vjetar umjeren na udare pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15 stepeni, na jugu do 19 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 u višim predjelima od 20 stepeni. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. To je bilo sve za današnje druženje uz Radio Laktaši. Hvala vam što ste bili uz nas. Želimo vam ugodan ostatak dana i puno dobrog raspoloženja. Ostanite uz naš radio program i veliki pozdrav do slušanja.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
4: Vivija Run and More Weekend.
3: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
2: Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

parkirao u Bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.